Ao cơ bản mà sẽ lại được nó sang nó thăng cái sẽ lại được tạo bộ chừng sa khám nhà được phân ứng khá à còn khá hàng càng cái này thì giờ là giờ sẽ lại được cả ham cái này còn chạy gần đi ba cái à bác sĩ bác bồng đi chỉ cái sau cơ bản mà này còn chạy gần đi ba cái cả ham cái này chạy gần đi